E tue fata alo fata o le fa upuponga o telefon mo le ni vaenga o le tae au. Wa lango lango ele famasinonga mawalunga le aia te tau o tamaiti I o lātou sitiseni o I lātou na whanana umai I tangata ino noho fa asolitu la fono I Amerika. Na te e nail famasinonga mawalunga I Amerika tapula asata mwafai Trump e fa atulanga mo I lātou e fa apea e le oni sitiseni Amerika e ono pa alota I le tolu sa lango lango I nail mata upua Trump ai te e na malosi ele fa masinonga le manatu e fa apea o tamaiti ia e le oni sitiseni Amerika na sauno le fa masinonga Sili ia John Roberts. If a peolo manino lava ile framers of the 14th Amendment, o lo otusi ai, o so o se pepe e whanau I tutono Amerika, o ai ai lea ia tatau o le tangata nu ole ele ele. Ua wha ma vaise sui tau vaole act Lyra Yan Shang, mai le tau sini o ai mo le palota I le tū malo palota fōu I Wellingtone. Ina ua ia le wha ailo aina le ave ai o ia mase sui o se vaenga wha upuwhai a saina, e ia ilo na so otanga mase vaenga wha upuwhai wha a komunisi. Na wha maonia le vaenga wha upuwhai a le act, le wha ase etua ngalu ai o la lātou sui, ina ua fesilingia e le local democracy reporting, ai ua toetasi le vai aso wha alawi loa aloa ia, o Shang o le sui a le act na fuafua ta mo e mole I tū malo wha a pālo tau kene puru. I wha matalanga I lunga upenga o fiso ta inga a saina, o loo ta awai ele Shi Kong Party a saina, o Shang na avea fo I mase sui o komiti I tū malo o Hanan I saina. Ua a matao na la ngā popo lenga e winga I le porkalame mō mea aia tamaiti I a onga I lalo la whainga mālo so whaatasi. Ina ua la pata ia ele o fisaul o kika e whaapea ele o mawhai ele mālo na whaailoa manino po o au sia sini au tū o lea porkalame I se li potina tu ina atu le palemene I lawa uli o la solua na whaailoa ai e ui o lo te lele tupe whaasawa le mālo pe a whaatusa tusa I le taimi o tūla I maile leipa ai ele o le lele mata I tuina ma le whaatinonga o le porkalame o tau mafa o lo o au fia I lea li potini atu ngalunga na la ngā ele au whaasala lau matangata na fesa o ta isa au ile o fisol o kika e au fia I le lele le o tau mafa tuwai o na momoli atu I a onga le tala fea ngai tau mafa na tāpena ma awala na filifili aika mupani e whaakone karate e tāpena I na tau mafa I a onga o le masino o ke topa ile luafe luafa na saini ai ele minister lango lango moa onga David C. Moa se kone karate lua tau sangalo na umi ma le school lunch collective e tusa ma le valu se furu lima miliona tala I le tau sanga e au fia I tutonu le campus Malele Bell, leana tapunia o nao aita lafu esilia marsefuru fa miliona ta la ile faitau se lau o kamupani ele otalia ina esimu wale liipoti na faala wiloa ona ena te talitonu o tangata ia enafa malea liipoti o tangata sa fainga luenga muamua ile matanga luenga wa onga olo o iyo ina ele maalo nisi olu itau epe ole tele o tau mafa maimau oni naiva yaso watua na ina amatai ona faititia lea tulanga e ala ile ngalu lue faata si ole matanga luenga maa onga ina ia fetu utu na ai mafua leo fa inga o tau mafa e taa pena e fua ili numero tamaiti e awai ile a onga ile aso.